Sabah, SSC Dato' Azmi Abdul Rahim mengadakan lawatan kerja rasmi ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Labuan baru-baru ini. Lawatan itu disusuli dengan sesi amanat yang berlangsung di Dewan Bankolasi IPD Labuan dan dihadiri Ketua Polis Daerah Labuan Superintendent Wan Muhammad Firdaus Wan Zaki, Timbalan Ketua Polis Daerah DSP Robin alias Rizwan Ismail serta pegawai dan anggota polis Diraja Malaysia PDRM Labuan. Dalam amanatnya, Dato' Azmi berkongsi pengalaman dan nasihat sepanjang perkhidmatannya dalam pasukan, khususnya berkaitan kepimpinan, integriti dan komitmen dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai anggota polis. Dalam perkembangan lain, Bahagian Siasatan dan Pengetkosan Trafik Daerah BSPTD Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Labuan melaksanakan optidik dan kempen kesedaran keselamatan jalan raya di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Pantai. Program itu melibatkan penyertaan kira-kira 500 pelajar dan 15 guru. Program berkenaan bertujuan memupuk sikap bertanggungjawab dan berhemah dalam kalangan pengguna jalan raya, khususnya golongan muda yang bakal menjadi pengguna jalan raya pada masa hadapan. Inisiatif itu merupakan antara usaha berterusan PDRM dalam memperkukuh pendidikan keselamatan jalan raya serta memberdayakan pematuhan undang-undang demi mengurangkan risiko kemalangan di jalan raya. Sekian Rata Pagi, Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Thailand membangunkan aplikasi web berpusat bagi memperkukuh kerjasama membenteras rangkaian rentas sempadan penipuan siber dan pemerdagangan manusia. Timbalan Pesuruhjaya Jeneral Polis Diraja Tat Chai Pitali Nelbut berkata, sistem pertukaran maklumat dan pengkalan data bersepadu penipuan siber dan pemerdagangan manusia itu membolehkan negara peserta bertukar data secara selamat dan cepat. Sistem tersebut turut mengintegrasikan komunikasi rentas sempadan bagi mengenalpasti sindiket penipuan jenayah global. Kira-kira 70,000 data peribadi individu terdedah dalam insiden keselamatan siber yang melibatkan persekitaran pengkomputeran awam yang diuruskan IBM. Menurut agensi Anadolu, siasatan awal penguasa tanah Singapura, SLA, mendapati berlaku asas tanpa kebenaran terhadap set data yang digunakan bagi tujuan pembangunan dan ujian vendor bagi sistem pendaftaran automatik hak milik Singapura dan sistem allotment. Berikut kuasa bulan ini, Indonesia mewajibkan pengesahan biometrik melalui pengecaman wajah bagi semua pendaftaran baru kad SIM telefon mudah alih. Ketua Pengarah Ekosistem Digital Edwin Abdullah berkata, semua pengendali telekomunikasi perlu mematuhi syarat tersebut bertujuan memperkukuh keselamatan pengguna di samping mencegah penyalahgunaan identiti, penipuan digital dan jenayah siber lain. Pihak berkuasa Vietnam mengeluarkan amaran kepada lebih 56,000 pemilik bot dan 249,184 penduduk susulan ancaman Taufan Maisak yang melanda negara berkenaan. Menurut Pusat Ramalan Hidrometeorologi Kebangsaan, amaran meliputi perkembangan terkini serta laluan Taufan bagi penduduk mengelak ke kawasan perairan berbahaya dan berpindah ke lokasi lebih selamat. Pusat itu turut memberi amaran risiko banjir di seluruh kawasan timur laut Vietnam. Sementara itu, semua perkhidmatan kereta api, feri dan penerbangan terjejas dengan beberapa sekolah di kawasan terjejas terpaksa ditutup akibat taufan berkenaan. Menurut Biro Meteorologi Wilayah Hainan, ribut tropika itu melanda perbandaran Yelin di daerah autonomi Ling Shui Li membawa kelajuan angin maksimum 23 meter sesaat berhampiran pusat ribut. Susulan gempa bumi kuat melanda Venezuela, seorang kanak-kanak lelaki dipercayai masih hidup selepas 8 hari tertimbus. Anggota penyelamat Yin Yusa memaklumkan Fabio Bastardo yang terperangkap di bawah runtuhan bangunan 12 tingkat berkenaan masih memberi tindak balas melalui bunyi sekaligus menyuntik harapan kepada pasukan meneruskan operasi. Dalam pada itu, hujan dan pergerakan tanah sejak beberapa hari lalu menjadikan operasi mencari dan menyelamat semakin berisiko. Kebakaran hutan berhampiran sebuah lebuh raya di selatan Perancis menyebabkan aliran trafik terhenti ketika operasi memadamkan api giat dijalankan. Pesawat dan helikopter pemadam kebakaran menggugurkan air bagi menghalang api daripada terus merebak berhampiran lebuh raya. Sebahagian kawasan di selatan Perancis kini berada pada tahap amaran tinggi kebakaran hutan susulan gelombang haba yang melanda negara itu sejak kebelakangan ini.

Sementara itu, Argentina mengesahkan tempat kepusingan 16 terbaik selepas menewaskan Cape Verde 3-2 sebentar tadi. Perlawanan berlangsung sehingga tamat 120 minit selepas masing-masing terikat satu sama pada tempoh 90 minit masa sebenar. Penyerang ikonik La Albiceleste, Lionel Messi membuka jaringan pada minit ke-29. Kemudian Lisandro Martinez pada minit ke-92 dan gol kemenangan Argentina diperoleh daripada jaringan sendiri pemain Cabo Verde, Dini pada minit ke-111. Gol-gol Blue Shark daripada Deroy Duarte dan Sidney Lopez Cabral. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

12 tengah hari bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sebanyak 1,000 kedai runcit, koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara akan disenaraikan di bawah program Barang Asas 100 BA100 sekaligus memperluas akses penebusan sumbangan asas Rahmah Sara. Presiden Angkasa Dato' Sri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata, inisiatif hasil kerjasama Angkasa dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN itu membolehkan penerima Sara membuat penebusan barangan menggunakan kad pengenalan di premis terlibat. Menurut beliau, Angkasa turut menguruskan pelesenan barangan kawalan seperti beras, minyak masak, tepung dan gula sekaligus memudahkan penyertaan koperasi sekolah dalam program berkenaan. Inisiatif yang dijangka diumumkan dalam masa terdekat itu turut membuka peluang kepada koperasi sekolah meningkatkan pendapatan serta memperkukuh peranan mereka dalam pembangunan ekonomi komuniti. Sekumpulan pelajar Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan FKAL Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMSKAL berjaya mengumpul dana sebanyak RM3,312 menerusi projek sulam Habitels Feed, Spay, Neuter and Adopt. Penyelaras projek Dr. Suzilah Siddiq berkata, jumlah itu melepasi sasaran kutipan RM3,125 yang ditetapkan melalui platform Kita Fund. Dana berkenaan digunakan bagi membiayai kos pemandulan, vaksinasi, rawatan asas, makanan, pengangkutan serta penjagaan sementara kucing terbiar sebelum ditempatkan di pusat perlindungan atau diserahkan kepada keluarga angkat. Menurut beliau, projek yang dilaksanakan dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Veterina Labuan dan NGO We Love Labuan Cats and Dogs itu turut memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan ilmu kewangan korporat di samping memupuk nilai kepimpinan, kerja berpasukan dan tanggungjawab sosial. Katanya inisiatif itu membuktikan kerjasama antara universiti, agensi kerajaan, badan bukan kerajaan dan masyarakat mampu memberi impak positif terhadap kebajikan haiwan serta menyokong matlamat pembangunan mampan SDG. Orang ramai di Labuan berpeluang mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih rendah menerusi program Jualan Rahmah Madani PGRM at Premium yang akan berlangsung di Balai Raya Kampung Belukut pada 5 Julai ini. Program anjuran Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan itu berlangsung dari 9 pagi hingga 6 petang. Pelbagai barangan keperluan asas dan produk harian ditawarkan dengan diskaun antara 10 hingga 30% sekaligus membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Orang ramai khususnya penduduk sekitar Kampung Belukut dan kawasan berhampiran dijemput hadir bagi memanfaatkan tawaran harga istimewa yang disediakan sepanjang program berlangsung. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan tiada hujan. Sementara keadaan angin dari arah barat, barat laut bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 32 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
1: Labuan FM.

Satu Jiwa, Sejuta Soraka. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Dang dang dang, tekedekedang dang dang dang, tekedekedang dang dut. Goyang yuk.

0: usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Goyang, yeah.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu

Okey, itu dia lagu daripada Ella bertajuk Standing in the Eyes of the World. Nyanyian yang saya kira cukup bersemangat. Permintaan daripada Awang Alai tadi. Terima kasih Awang Alai. Okey, apa pun sekali lagi terima kasih kepada anda yang sedang mendengarkan siaran kami menerusi ada dua frekuensi kami, sama ada di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Dan juga jangan lupa dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun saja secara percuma di telefon pintar anda. Okey, baik, kita ada beberapa lagi ucapan dan juga permintaan lagu. Manda katanya ucapannya short and simple. Okey, semangat yang bawa kereta tu ya, katanya yang sedang memandu lah kan. Hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Okey. Manda katanya nak request lagu bertajuk Blue. Saya rasa nyanyian daripada Yung Kai. Selepas ni kita akan putarkan. Okey. Okey, kita ada lagi ucapan daripada live TikTok. Yap Labuan. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Salam ceria petang-petang ni, minta gualkan lagu dangdut apa sajalah asalkan bergoyang. Boleh. Saya nantikan permintaan lagu dangdut. Okey. Jadi kita akan putarkan selepas ini. Kita ada dua lagu. Okey, yang akan kita dengarkan selepas ini. Jadi kepada anda, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM. Okey. Baik, kita nak dengarkan dulu lagu nyanyian daripada Yung Kai, lagu bertajuk Blue, permintaan daripada Manda. Selepas itu lagu permintaan daripada Yap. Okey, saya nak putarkan lagu bertajuk Yang Penting Happy, nyanyian daripada Jamal Mirdad. Okey, Manda ngam-ngam saya dalam kereta katanya. Wah, okey, baiklah. Sambil-sambil tu dengar dalam kereta. Baiklah Manda, semoga terhibur dengan lagu yang kita putarkan. Dan juga Yap, Yang Penting Happy. Teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara persisiran akan kembali selepas ini.

Okey, itu dia lagu Yang Penting Happy bersama dengan Jamal Mirdad. Lagu nyanyian permintaan Yap tadi. Terima kasih kepada anda yang sudah pun menghantarkan ucapan, kiriman ucapan dan juga buat permintaan lagu. Tapi kita ada lagi sebenarnya permintaan lagu daripada rakan-rakan kita dan juga kiriman ucapan yang telah dihantarkan. Okey, seterusnya kita ada daripada Ria. Katanya semoga semua tetap bersemangat. Short and simple ya ucapannya. Ha, okay. Nak minta lagu daripada Faizal Tahir bertajuk Sejati. Boleh. Okay. Seterusnya kita juga ada ucapan daripada Linda. Okay. Terima kasih Linda yang bersama-sama kita. Untuk Sarah katanya, selamat menimba ilmu di Menara Gading. Sarah, kami doakan Sarah sentiasa dilindungi. Okay. Dia sudah di UM, di Universiti Melaya pada ketika ini. Wah, okay. Semoga berjaya. Okey, belajar bagus-bagus. Okey, kembali membawa kejayaan gitu. Okey, minta lagu daripada Rhyme Loading dengan lagu Iqra. Boleh kita akan putarkan selepas ini, okey. Jadi kepada anda sekali lagi, kalau anda nak membuat permintaan lagu, boleh hantarkan ucapan anda dan kalau lagu itu ada dalam simpanan kita hari ini, kita akan putarkan untuk anda, okey. Jadi sekali lagi, boleh juga hantarkan menerusi talian WhatsApp kami di 011-5897-3484. Okay, dan kalau malu-malu, boleh pergi ke live TikTok Laban FM. Boleh hantarkan juga ucapan anda di sana. Nanti kita akan putarkan. Okay, jom kita dengarkan dua lagu. Nyanyi daripada Faizal Tahir, lagu bertajuk Sejati. Selepas itu ada Rhyme Lodi dengan lagu Iqra. Untuk anda yang sedang mendengarkan Laban FM, suara pesisiran. Dan kembali selepas ini.

Perdana Menteri seru rakyat Johor pilih pemimpin berani dan berjiwa rakyat. Dasar baharu EV import perkukuh industri automotif tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 5 Petang.

0: si aku.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

Baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 7 malam. Pengerusi Pakatan Harapan PH Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata kehadiran pimpinan tertinggi gabungan politik itu di Johor bukan untuk mencari gaduh. Sebaliknya membawa tawaran dasar yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat negeri berkenaan. Jelas beliau, Johor sehingga kini bukan sahaja menjadi negeri yang menerima antara peruntukan tertinggi daripada Kerajaan Persekutuan. Malah banyak projek besar telah dilaksanakan demi memberi limpahan manfaat kepada rakyatnya. Sementara itu, pengarah komunikasi Pakatan Harapan PH Datuk Fahmi Fadil menegaskan manifesto PH Johor untuk semua bagi pilihan raya negeri PRN Johor dilancarkan tepat pada masanya selepas kandungannya dimutamatkan dan dipersetujui pimpinan tertinggi gabungan itu. Beliau yang juga menjadi komunikasi berkata tanggapan bekas ahli parlimen Bangi Dr. Ong Kian Ming daripada DAP bahawa kelewatan pelancaran manifesto boleh melemahkan jentera kempen PH itu jauh tersasar daripada realiti. Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKUB diminta mempercepat proses kelulusan permohonan dana koperasi dengan sasaran permohonan yang memenuhi syarat dapat diluluskan dalam tempoh seminggu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim Chee Kiong berkata, langkah itu penting bagi memastikan peruntukan yang disediakan kerajaan dapat dimanfaatkan segera oleh koperasi untuk mengembangkan perniagaan dan memperkukuh sumbangan sektor tersebut kepada ekonomi negara. Kajian terperinci bagi mengenal pasti potensi sumber gas asli dan hidrogen semula jadi di beberapa kawasan di Sarawak dijangka siap menjelang akhir tahun ini. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, kajian dilaksanakan Petroleum Sarawak Berhad itu juga melibatkan lokasi penemuan gas metana di Kampung Dato' Kuala Lawas pada Jun lepas. Penemuan itu berpotensi menjadi pemangkin baharu kepada pembangunan industri tenaga di utara Sarawak. Bola sepak Piala Dunia 2026 sorakan dan ejekan penyokong tuan rumah Mexico menyambut ketibaan skuad England di hotel penginapan mereka lewat malam tadi menjelang aksi pusingan 16 terbaik. Kehadiran pasukan Three Lions jelas mencuri perhatian penyokong tempatan yang berhimpun di luar hotel dengan sebahagian daripada mereka melaungkan kata-kata semangat buat Mexico sambil cuba menggugat fokus pemain England. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: nanti waktu ada 7:12 minit petang malam waktu ini bersama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu 6 petang hingga 12 tengah malam edisi hari ini hari Sabtu. Baiklah saudara, sebagai banduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 4 Julai 2026 Masihi. Maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 6:35 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan 6:37 dan Kuching Sarawak 6:53 minit petang. Manakala akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7:29 minit malam, Kuala Terengganu, Terengganu 7:26, Kuantan Pahang 7:23, Kota Baru Kelantan 7:31, Johor Bahru Johor 7:17, Bandaraya Melaka, Melaka 7:25, Seremban Negeri Sembilan 7:26, manakala di Shah Alam Selangor 7:29, Ipoh Perak 7:33, Johor Setang Pulau Pinang 7:37, Alustar Kedah 7:38 dan Kangar Pelis 7:39 minit malam.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayatu harazatun manzumatun fi silkin fa in yuqta'i silku yatba' ba'daha ba'da. Maksudnya, tanda-tanda kiamat seperti mutiara yang tersusun pada seutas benang. Jika benang itu dipotong, maka sebahagiannya akan mengikuti sebahagian yang lain, iaitu jatuh. Riwayat Ahmad.

Katakanlah, wahai orang-orang yang beriman, agama Islam yang kami telah sebati dengannya ialah celupan Allah yang mencorakkan seluruh kehidupan kami dengan corak Islam. Dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? Kami tetap percayakan Allah, dan kepadanya lah kami beribadat.

RTM. Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, speak good or remain silent. Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu. Elok ke tak kita bercakap kan? Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah, pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yanaisi, untuk semua pendengar National FM.

perpaduan kaum jamin kemajuan negara. Turun padang perlu jadi budaya pentadbiran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

Perpaduan kaum jamin kemajuan negara. Turun padang perlu jadi budaya pentadbiran. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

4 Julai 1969, perjanjian membina stesen satelit dimeterai antara Kerajaan Malaysia dengan syarikat Mitsubishi. Pada hari ini, dalam tahun 1969, Kerajaan Malaysia dan syarikat Mitsubishi Shoji Kaisha Berhad memeterai satu perjanjian membina sebuah stesen satelit di Kuantan, Pahang. Malaysia diwakili oleh Chiu Kam Pok, pengarah telekom negara, manakala syarikat Mitsubishi diwakili oleh A.G. Yokoyama, pengarah syarikat Mitsubishi bagi rantau Asia Tenggara. Melalui pembinaan stesen

Dasar Perkasa Melayu Bumi Putera bukan sekadar slogan politik. Syarat baharu import EV perkukuh industri automotif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan

Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

sebuah lagu daripada Love Handed untuk anda, legenda cinta. Lagu ini dirakam pada tahun 1986 . Tadi ada yang sempat lagi berkongsikan dengan saya, namanya Abang. Katanya lagu legenda cinta itu banyak kenangan masa bersekolah di Terengganu. Jadi jom kita layan lagu ini pula daripada Nadira, Cuba Jadi Aku.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinacau dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Hati. Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Baik, anda kembali bersama-sama dengan saya. Seperti biasa, ada perkongsian berita pilihan SP. Kita mulakan dengan tajuk program pembaharuan teksi Madani tingkatkan pendapatan keselesaan pemandu. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaharuan teksi Madani nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus membolehkan mereka memperolehi pendapatan lebih baik. Pemandu teksi Wong Shu San berkata pemilikan permit sendiri membolehkan pemandu menikmati lebih banyak hasil daripada pendapatan harian. Menurutnya, kalau menyewa perlu membayar sewa dan pendapatan yang diperoleh akan habis begitu saja. Bayaran sewa sehari boleh melebihi RM100 apabila mempunyai permit sendiri. Pemandu teksi ini boleh memperoleh pendapatan lebih banyak. Seorang lagi pemandu, Suparman Sujono, berkata penyediaan kenderaan baharu menerusi program itu dapat memberikan lebih keselesaan kepada pemandu. Okay, dan satu lagi saya kongsikan, budi diesel ringankan beban pengguna Labuan. Pelaksanaan budi Madani diesel, budi diesel pada harga RM2.10 seliter yang bermula 1 Julai menerima pelbagai reaksi daripada pengguna di Labuan dengan rata-rata berpuas hati terhadap kelancaran proses pembelian diesel bersubsidi. Tinjauan RTM mendapati proses pembelian diesel bersubsidi berjalan lancar dan mudah selain rata-rata pengguna berpuas hati dengan pelaksanaan inisiatif berkenaan. Seorang penduduk, Syafi Balian, berkata pelaksanaan inisiatif itu membantu rakyat dalam menghadapi peningkatan kos sara hidup. Dengan situasi sekarang, barang makin mahal, kos sara hidup makin tinggi. Dengan adanya budi diesel ini, boleh meringankan beban. Sementara itu, seorang lagi penduduk, Fatimah Sangkula, berharap pelaksanaan inisiatif berkenaan tidak memberikan kesan kepada kenaikan harga barang. Penyedia stesen minyak, Rosmawati Saidih, berkata pelaksanaan budi diesel setakat ini berjalan lancar tanpa sebarang masalah. Okay, dan selepas budi 95 untuk petrol RON 95, kerajaan kini memperkenalkan mekanisme subsidi diesel berasaskan MyCard di seluruh negara mulai 1 Julai lepas. Melalui sistem baharu itu, rakyat Malaysia yang layak menikmati harga diesel bersubsidi RM2.10 seliter berbanding RM2.15 seliter. Okay. Pemilik kenderaan diesel persendirian boleh menyemak status kelayakan, had kelayakan bulanan dan maklumat lanjut di www.bunimadani.gov.my. Baiklah, saya akan kembali lagi selepas ini dengan perkongsian info cuaca untuk anda lebih kurang 45 minit pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami menerusi dua frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz. InsyaAllah banyak perkongsian menarik dan juga lagu-lagu hiburan terbaik akan terus saya bawakan kepada anda dan saya akan terus temankan anda sehingga pukul 10 pagi nanti, pastinya menerusi segmen Salam Padian menceriakan pagi anda. Jadi jangan ke mana-mana, saya akan terus kembali selepas ini bersama-sama dengan anda menerusi segmen Salam Padian.

0: 5 Julai 2014, pemergian Syarifah Aini, Biduanita Negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Datuk Syarifah Aini binti Syed Jaafar, Biduanita Negara, menghembuskan nafas terakhir kerana penyakit fibrosis paru-paru di Pusat Rawatan Pakar Damansara, Petaling Jaya, Selangor. Allahyarhamah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Allahyarhamah dilahirkan di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru, Johor dan dibesarkan di Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru. Allahyarhamah telah menyumbang suara dalam 93 album termasuk 7 album bahasa Inggeris. Bakatnya juga terserlah dalam bidang lakonan dan pernah membintangi beberapa filem seperti Hapuslah Air Matamu, 1976, Bintang Pujaan 1981 dan Penanggal 2013. Allahyarhamah juga melakar sejarah menjadi penyanyi tempatan dan Asia pertama mengadakan persembahan di Victoria Concert Hall, Singapura.
1: Baik, demikian tadi kita telah mengikuti utama 7 pagi dan juga perkongsian hari ini dalam sejarah menerusi siaran Nasional FM kembali bersiaran di Laban FM, suara pesisir anda.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Yang mana satu?